se anus te ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus uritur sub tecum meum, sed tantum dipergo et sanabitur.